0: kasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.